0: られて、
1: すいません、あれ、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、第二十、